Enframa etam din ema ewiemu yeshi. Edeko ovijina yenu, wiemu esakrai biemu. Enframa boko obi eboy, na oshonu etuirai. Wei echinu, osuo abuba etise eskotrian efrasie toyi.

0: En samay pomu suya kodro. Wini wua na je gwan. Eje bi wua. Oke trese ni otobu wabwa wano. TFA plus inye. Mwane eche nchime fidye ni fruma. Eyonwa na no se ibo unsu.
1: Mrenti. Mitie Adom FM. Nana osei bonsu. Muntie.

En samai pomusu ya kodro wini wua na je gwon. Eje bi wua. Oke trese ni otobu wabu wano. TFA plus inye. Mwane chinchime fidye ni fruma. Eyo onwa. Na no seibo unsu.

0: Amiami komisa babio. Amiami komisa babio. Eda biara daria. Ebo eesa ye. Chu. E adue fe for mi dasi mamu nyina. E titu nana ose bosu. Chu. Eye de papa papa ti se obia unti. Mi dasi mau. Acho. Eye mi afu nana jata zakwata. Mi dasi mamu nyina.
1: Gidi gidi okada gada osio dum ja eyebom frete mura wo muram na se mura bi wo muram na mura ni mura wo ho na mura nyina
2: na
1: na
2: ose mura na
1: rimuya ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na muyetia na wo sasabonsam ana sasabonsam na wo muyetia malam ni obosom enyina ne panyin wie Oha ni onheshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni yachichibuya entiti yewiasi yehu na na osei bonsu bonsu yobu asheng ekitiki ni akataka akwentifi mampama orwe ngomang eni ansabre koko oku nana oni mueti edi esi uomirikisi ano bonsu yata kurame ni yampong nana wadi ya darabu jije ni tata bonsu wachiro bingdia eni wune ochiri bingsi ya kuni esie hey yewiasi yehu yewiasi yehu yampa
0: Bonsu yobu asheng a oni asase ayaka no didi apoto yuwe putum o wea tanke bira onsura no josen o se bonsu yansu yowu yapim ni anante wanedwa mfeja biri biri basakuya okura basafa no twenso ya o se bonsu yatrase wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemuhu ne ne yakɔ twuko obreman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songa song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun wode yangne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa